sujan maragosta ki jima ala le ki mati pakiri dunya ta mishida ali shama ta hanam ka dunya ta ala ke ye ye ye asham

0: arigam ko dongo jembu do ki bra janye ngala do yi ye kaale ni kambe la ubi digi semi lo wejeli la ya mai ye mi re wa ma
1: ya mai do mai ye
0: kaalo da grongo ndu jinga ko jine jene mbai gala ya mai ne mi re wa ma
1: ya
0: mai do mai na drum tar le gao jine ba jine thang bar mu ja le tar le le tar le ya la ya mai do
1: mai na
0: jinga ugla lo khona lum lal gun ga la do bara la ya mai do ro kho no ni wa
1: la ya mai do mai
0: na khoi lal khona ba le na ko ni khoi lal khona lum lal gun ga ni le la ya mai di lo khoi au no yi ba wo
1: la ya mai do mai la mai
0: la mai ma su ni ala mi do mai ga yo jir ba di le la ya mai di lo khoi au no yi wo kuraje kha dal de gur gur dile kuraje khara de ba sa je da khunda ko se le la ya mai nare gudule
1: a la ya mai do mai tu bai ra ve ya
0: na la ya mai le la ya mai le lal nane yim a
1: la ya mai do mai
0: na jang la ya mai nan do me kha gudule me au du bi ri le me au du ba la ga ga le la ya mai ye au du bi ri me
1: a la ya mai do mai
0: ye tham der gud nwale man je tham der dugun je patha le gudore la ya mai ye nane gudo am na na da gron gund jina khonje ne je le la ya mai lo na nyaw no
1: na
0: ya khoyaw nai bawo.